Havaya. Kabaraba soto kababo. E kabaraba soto kababo. Imaraba soto kababo. Imaraba soto.

0: wamfurumia omutini mata ebula dikefika yirisa maye brei enyo wo osulaini ebula dikai enche ya mbwane sudi yeni haye wo osulaini maye suye nyache maye chinata se ebula dikai
1: Namo
0: bro, ayozama.
1: Adumi
0: mo bro, ayoma. Ebra di ba ye bre yoka. Kaya mensi.